0: Білмеймін, анам тұрмақтан майда көмекті қоямын бақты жаман көрінді.
1: Вей Қинчу 父亲出院，伊布拉因的小儿子准备了一只羊。
0: Мына балдақ.
2: Бақтымырақ.
0: Мұның қолында ақсаты бар. Байлар алтындан жасалған.